0: さあさあさあさあ、来い来い来い来い来い、今だ今だ今だよ。豊一のサーカス自慢の世界一大きい動物、当局馬団が世界で初めてインドから輸入した象の親子だ。先祖はお釈迦様を乗せたという歴史ある家柄なんだぞ。ロイヤル証拠見てごらん。
1: よよよ
0: よよよ、象だ象だ象だ象だ。大きい象がエレファント、小さい象が小象だよ。これが芸をするんだよ芸を。さあ象の曲芸だ、象の曲芸。お題は見てのお帰り、子供は20銭、大人は10銭、軍人さんと暮らしたは半額だよ。さあいらっしゃいいらっしゃい。

0: Well, hello, Tate. How you doing? This is me again. I haven't spoken into your metal grate in a long, long time.
1: ところですね。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採